0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drönk Rabbit, Austurstræti 3.

0: er hafin hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólin, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsvöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
6: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda.

Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

0: skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Minni renni gömlum blæðum.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: Breaks over, pásan búin Við höldum áfram með bestu lög allra tíma
1: Gullbylgjan

0: til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Hjert, þar erum við.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbæ.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Good bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnir og nýjum. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: So you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: palla efni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
3: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Þyrlu áhöfn Landhelgisgæslunnar var kölluð út að skemmtiferðaskipi í gærkvöld vegna farþega sem lenti í alvarlegu slysi. Hann var hífður um borð í þyrluna skömmu fyrir klukkan 11 í gærkvöld og síðan fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri. Líðan hans sögð stöðug. Skipið var skammt undan ströndum Húsavíkur þegar slysið átti sér stað. Þetta segir Magnús Pálmar Jónsson aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni í samtali við fréttastofu. Hann segir ekki tímabært að veita upplýsingar tildrög slysins sem sagði farþega verið með áverka. Vel hafi gengið að koma honum borð í þyrluna enda aðstæður góðar á svæðinu en Landhelgisgæslunni barst fyrst tilkynningum málið í kringum 20 mínútu fyrir 9 í gærkvöld. Eftir hita bylgjur sumarsins glíma Evrópu þjóðir nú margar hverjar við mikla gróður og skógarelda. Þúsundir hafa flúið heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna þessa og hafa frakkar farið fram á aðstoð frá Evrópusambandinu til að tækla elda sem þar brenna við strönd Atlantshafsins. Á Spáni hefur neyðarástandi verið lýst yfir í kringum höfuðborgina Madrid og í Avía héraði þar sem eldar brenna nú stjórnlaust. Í Frakklandi brenna eldarnir helst í Gironde í suðvestur hluta landsins og segir Emmanuel Macron Frakklands forseti í færslu á samfélagsmiðlum að ástandið sé afar tauga trekkjandi. Hann segir að von sé á aðstoð frá Evrópusambands ríkjum á borðið Portugal og Króatí auk þessum tjekkar og slóakar ætla að senda þeim þyrlur sér útbúnar til slökkvistarfs. Gróðureldarnir í Evrópu þetta árið hafa þegar slegið með samkvæmt umfjöllum Guardian í miðri þessari viku höfðu það bil tvisvar sinnum fleiri hektarar brunnið en sem samsvarar meðaltali síðustu tveggja áratuga í álunni. Í Frakklandi hefur aldrei eins mikið flatamál brunnið á einu ári og á Spáni hafa aldrei eins margir eldar kviknað. Ekið var á dreng á reiðhjóli í Reykjavík í gærkvöld. Reiðhjólið alltaf því ónýtt samkvæmt lögreglu og drengurinn hruflaðist en bar sig þó vel. Frá þessu greindi yfirliti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu yfir verkefni nætur. Það var einn fluttur á sjúkrahús eftir að hafa fallið af rafhlaupahjóli og verið sá hafa meðist á fæti. Ökumaður bifhjóls var sömulegis fluttur til aðhlynningar eftir slys og lögregla segir einnig frá máli þar sem tvær ungar stúlkur töldu sig vera fastar inn í samkomu mannvirki eftir lokun eins og það orðað í pósti frá lögreglu. Þær fengu leiðbeiningar hvernig þær gætu opna neyðarútgang og þá komust þær út. Slökkviliðið var síðan kallað út þegar eldur kom upp í smáhýsi í borginni. Slökkvistarf gekk greiðlega, ekki mun hafa verið búið í smáhýsinu og engan sakaði. Minnskeið af því atviki er að finna á Vísi. Og í dag hreyfist smá lægð til austurs skammt suður á landinu. Það verður þá breytileg og síðan norðlæg á 3-10 metrar á sekundu og skýjað með lítilsháttar vætu af og til í flestum landshlutum en léttir hins vegar til sunnan og vestan til eftir hádegið. Hiti 10-18 stig og hlýjast sunnanlands. Á morgun laugardag verður norðlæg á 3-10 metrar en 8-15 fyrir austan, skýjað og dálítil rigning á og til fyrir norðan og austan en yfirleitt létt skýjað á suður og vesturlandi og breytist hitin lítið. Og frétti vera næstaður klukkan 8 en þanga tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
5: Látum það ekki vera of seint að aðrir sjái

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
6: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkur hvarfi 8 og MHG.is.
8: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
4: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
5: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Spíran. Take away, take away, take away.

0: matur. Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Merk.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
5: Útsalan í fullum gangi. Biko.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Í allan dag þessi gömlu og góðu. Gull mér og nýju.
8: Gullbylgjan.
9: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með partybingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæði fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
5: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
12: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
13: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Súkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt sett.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Renault Mustang, sendibíll ársins 2025. BL Safaröða.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
19: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
20: Spar maturverslun Staðabergi. Er opið allan sólarhringin.
21: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
22: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
23: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
24: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
25: I want to break free.
26: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
27: Yeah, break.
26: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
28: Það

0: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
6: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
12: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
13: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Pico.
15: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Sumar framkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
17: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónakvarf 3.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
20: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
21: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
22: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
24: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
25: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nýir tollar bandaríkjamanna gegn yfir 80 ríkjum tóku gildi í nótt eftir að tollar sem komið var á í kjölfar þess að dómstólar úrskurðuðu frelsisdags tolla Donald Trump ólögmæta runnu út. Nýju tollandir eru nú á bylnu 10 til 12,5% en athygli vekur að þeir eru lagðir á með vísandi löggjafar gegn vinnuþrælkun. Það er að segja bandaríkjastjórn réttlætir tollagninguna á þeirri forsendu að umrætt ríki stundi innflutning á vörum sem framleitar eru með vinnu þrælkun. Meðal þeirra ríkja sem nú verða tollög á þessari forsendu að þau hafa ekki innleitt lög gegn vinnu þrælkun eru aðildarík Evrópusambandsins, Kanada og Kína svo dæmi síðu tekin. Ísland virðist undan skilið að þessu sinni. Þyrlu áhöfn landiglisgæsluna var kölluð út að skemmtiferðaskipi vegna farþega sem lendi alvarlegu slysi í gær. Hann var hífður upp í þyrlu skömmu fyrir klukkan 11 í gærkvöld og fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri. Líðan hans er stöðug, Skipið var statt skammt frá Húsavík þegar atburðurinn áttu sér stað. En þetta segir Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni í samtali við fréttastofu í gærkvöld. Hann sagði ekki tímabært að veita upplýsingar tildrög slyssins en sagði farþegan vera með áverka. Vel hafi gengið að koma honum borði í þyrlunni enda aðstæður góðar. Gæslunni barst tilkynningu málið í kringum 20 mínútu fyrir 9 í gærkvöld. Eftir hitabylgjur sumarsins glíma Evrópu þjóðir nú margar hverjar við mikla gróður og skógarelda. Þúsundir hafa flúið heimili sín í Frakklandi og Spáni vegna þessa og hafa frakkar farið fram á aðstoð frá Evrópusambandsríkjum til að tækla elda sem þar brenna við Atlantshafsströndina. Á Spáni hefur neyðarástandi verið lýst yfir í kringum höfuðborgina Madrid og einnig í Avía héraði þar sem eldar brenna nú stjórnlaust. Í Frakklandi brenna eldarnir helst í Gironde í suðvesturhluta landsins og segir Emmanuel Macron Frakklands forseti í færslu á samfélagsmiðlum í gærkvöld að ástandi sé afar tauga streikjandi. Hann segir að von sé á aðstoð frá Evrópusambandsríkjum á borðið Portugal og Króatíu, auk þessum tjekkar og slóakar ætla að senda þyrlur sér útbúnar til slökkvistarfs. Gróðureldarnir í Evrópu þetta árið hafa þegar slegið með samkvæmt umfjöllum Guardian. Í miðri þessari viku höfðu það bil tvisvarsinu fleiri hektarar brunnið en sem samsvarar meðaltali síðustu tveggja áratuga í álfunni. Í Frakklandi hefur aldrei eins mikið flatamál brunnið á einu ári eins og nú og á Spáni hafa aldrei eins margir eldar kviknað. Ekið var á drenga á reiðhjóli í Reykjavík í gærkvöld og hjólið alltaf því ónýtt samkvæmt lögreglu en drengurinn slasaðist og blessunulega lítið, hruflaðist en bar sig vel að svo lögreglu en hún greinir frá þessu í yfirliti yfir verkefni gærkvölds og nætur. Þá var eitt fluttur á sjúkrahús eftir að hafa fallið af rafhlaupa hjóli og sá meittist á fæti. Ökumaður bifhjóls var síðan sömuleiðis fluttur til aðhlynningar eftir slys. Lögregla segir einnig frá málið þar sem tvær ungar stúlkur töldu sig vera fastar inn í samkomu mannvirki eins og það orðað eftir lokun. Þær fengu leiðbeiningu hvernig þær gætu opnað neyðarútgang í mannvirkinu og komust það út. Slökkvilið var kallað út síðan þegar eldur kom upp í smáhýsi í Laugardalnum í gærkvöld. Slökkvistarf gekk greiðlega en ekki mun hafa verið búið í smáhúsinu og engan sakaði en atvikið átti stað út á Granda. Myndskeið af atvikinu síðan að finna á Vísi. Maður sem myrti þrjár ungar stúlkur og særði mörg börn til viðbótar í hníva árás í Southport á Englandi 2024 hefur nú verið færður úr fangelsi og vistaðar á geðdeild. Flutningarnir eiga engin áhrif að hafa á 52 ára langan dóm sem maðurinn fékk. Í júlímánuði 2024 gekk Axel Ruta Cubana inn á dansnámskeið fyrir börn í Southport og stakk þar þrjár stúlkur til bana. Særðan 8 önnur börn og 2 fullorðna til viðbótar. Árásin leiddi til umfangsmikilla mótmæla og óerða á Englandi gegn innflytjendum. Ruta Cubana var 17 ára gamall þegar hann framdi ódæðið. Hann fættist í Wales en foreldrar hans eru innflytjendur frá Rúanda. Hann var dæmdur í 52 ára fangelsi eins og áður sagði og vistaður í Belmars fangelsinu víðfræga. Hann hefur nú verið fluttur á geðdeild á Broadmoor sjúkrahúsinu samkvæmt fréttum Sky News. Þar hafa raunar aðrir þekktir og umdeildir morðingjar Englands verið vistaður í gegnum áratugina. Og í dag hreyfist smá lægð til austurs skammt suður á landinu, breytileg og síðar norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu, skýjað með lítilsháttar vætu af og til í flestum landshlutum, en það létti til sunnan og vestan til eftir hádegið. Hiti 10-18 stig hlýjast sunnanlands. Á morgun laugardag verður norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu en 8-15 austanlands, skýjað og dálítil rigning af og til fyrir norðan og austan, en yfirleitt létt skýjað á suður og vesturlandi og hitin breytist lítið. Og frétti verða næst sagðar klukkan 9 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango Pilsur frá Ali.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is.
6: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Sumartilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
8: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
9: Förum saman í frí.
10: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Virnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.

0: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Q1

0: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
2: Hefur þig dreymt um að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
1: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
3: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
4: Þú og KitKat. Betri dagur.
5: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
6: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smitt og Norland.
11: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
12: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
13: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
4: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
7: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á úlingalandsmóti UMFI og sögukrökkum. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
8: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Vandaði svefsófar á útsölu.
10: Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
13: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
15: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
16: Hvenær sem og hvar sem iCamper, topptjöld og vagnar.is.
17: Sumarið komið, sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
18: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
19: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
20: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur komnar í verslanir. Freyja.
21: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
22: Gott plan gott plan gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
23: Klæjar þig eftir flugubind, stingdu hítið í símann og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar, hítið.is.
24: Kanilsnáðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
25: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
26: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
27: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
28: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði,

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
2: Loksins Krispí Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
3: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
4: Er þú á ferðalagi Suðurlandið? Komdu í sund. Sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
6: Þrýfðu pallið núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
7: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
8: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
9: Sæktu appið og vertu með.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
12: Krosslindar timbureiningar. Idex.
13: Það bongo blíða í eyjum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
14: Körfubílaleiga. Glersýn.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, Ármúla.
17: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
19: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
20: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
21: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðjan Frón, 100 ára.
22: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
23: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
24: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
25: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.

Klukkan er níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandarískir þingmenn úr báðum flokkum hafa nú lagt fram frumvarp sem miðar að því að gera stjórnvöldum mögulegt að slökkva á gervigreindar forritum. Umræða innleiðingu úrræðis til að gera gervigreindar forritin óvirk hefur aukist samfara miklum framförum tækninar síðustu ár. Það sem gerði útslagið fyrir þingmennina var tilkynning frá OpenAI þess efnis að eitt módela fyrirtækisins hefði á dögunum brotist undan stjórn og ráðist inn í kerfi annars fyrirtækis. Löggjöfin sem þingmenninni leggja tilfellur í sér valdheimildir til að handa öryggisyfirvöldum sem myndi gera þeim kleift að skipa einkafyrirtækjum að slökkva á módeli eða forritum. Þá myndu fyrirtækin vera skikkuð til að hanna öll sér forrit á þann veg að hægt sé að grípa inn í og svæfa þau að slökkva þeim. Málið gríðastórt og ekki útséðu mögulegar útfærslur en innleiðing gervigreindar í mikilvæga innviði og hinn ýmsu opinberi kerfi er þegar hafin út allan heim. Á þess að menn hafi hugað sérstaklega því hvað gerist ef taka þar tæknina úr sambandi. Þyrlu á landinglískæsluna var kölluð út að skemmtiferðaskipi í gærkvöldi vegna farþega sem lenti alvarlegu slysi. Hann var síðan hífiður upp í þyrlu skömmu fyrir klukkan 11 í gærkvöld og fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri og líðan hans stöðug. Skipi sem umræði var skammt frá Húsavík þegar atvikið kom upp. Þetta sagði Magnús Pálmar Jónsson aðgerðastjóri á landhelgisgæslinni í samtali við fréttastofu í gærkvöld. Hann sagði ekki tímabært að veita upplýsingar tildrög slyssins en sagði farþegann vera með áverka. Vel hafi gengið að koma honum borð í þyrluna enda aðstæður góðar. Gæslunni barst tilkynningu máli í kringum 20 mínútur fyrir 9 í gærkvöld. Nýir tollar Bandaríkjanna gegn yfir 80 ríkjum tóku gildi í nótt eftir að tollar sem komið var á í kjölfar þess að dómstólar úrskurðu urðu frelsistags tollana svo kölluðu ólögmæta. Eftir að þeir runnu út, nýju tollarnir eru á bilinu 10 til 12,5% en athygli vekur að þeir eru lagðir á með vísan til löggjafar gegn vinnuþrælkun. Það er að segja, Bandaríkjastjórn réttlætir tollagninguna nú á þeirri forsendu að umrætt ríki stundi innflutning á vörum sem framleiddar eru með vinnuþrælkun. Meðal þeirra ríkja sem eru nú tolluð á þessari forsendu eru aðildarríki Evrópusambandsins öll, Kanada og Kína. Ísland er undanskilið að þessu sinni að því hefur verist en Noregur og Sviss sitja hins vegar í tollasúpunni svo dæmi séu tekin. Og eftir hitabylgjur sumarsins glíma Evrópuþjóðir nú margar hverjar við mikla gróður og skógarelda. Þúsundir hafa flúið heimili sín í Frakkland og Spáni vegna þessa og hafa frakkar farið fram á aðstoð frá Evrópusambandinu til að tækla elda sem þar brenna við Atlasafs ströndina. Á Spáni hefur neyðar ástandi verið lýst yfir í kringum höfuborgina Madrid og ég að vía hér að þeim þar sem eldar brenna nú stjórnlaust. Samkvæmt umfjöllun Guardian hafa gróðureldarnir í Evrópu þetta ári þegar slegið mörg met. Í miðri þessari viku höfðu það bil tvisasunum fleiri hektarar brunnið en sem samsvara meðaltali síðustu tvekja áratuga í álfunni. Og í Frakklandi hefur aldrei eins mikið flatamál brunnið á einu ári og á Spáni hafa aldrei eins margir eldar kviknað. Og frétti vera næstaðar klukkan 10 en þangað til minni á frétta vefinn okkar vísi.

0: til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralreifun í Ástralíu en það líka mælt með Sviss og Namibeiðmörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ekkur á Rio. Já, og alla hérna staðina.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
5: Svampustastöðvar löðus eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhring.

0: 30, Belladonna. Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
1: Við erum komnir til að sjá og sigra.
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
1: Komið þið sæl og blessuð.
2: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
1: Þú ert aldrei mikið.
3: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
1: Nei.
2: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Gluggaþvottur. Glersýn.
4: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
2: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
7: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli.

0: verður að smakka. Skúbbískerf, Laugarásvegi 1. Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
4: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, álfellu fjögur, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is.
5: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Vík í Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
9: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178, sérverslun veiðimannsins.
10: Sígræn ást, gróðrastöði merk.
11: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
12: Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is.
13: Gefur gullínund með þessum gönnu góður. Gullínu nýju.
14: Gullbylgjan.
15: Bestu lög.

0: sín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun Kjúp Ráðhjól Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti TRI.is og drop
2: Það stendur í tveggjast af að tölu og lögudaginn eða sko potturinn sko Ég veit ekkert veðrið Viður ekki alltaf vel til vinninga Lotto, leikurinn okkar
3: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
10: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
13: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Á öðrum ársfjórðungi 2026 voru 334 fyrirtæki tekið til gjaldþrotaskipta sem 12% aukning meðan við sama tímabil fyrra árs þegar 299 fyrirtæki urðu gjaldþrota. Þetta kemur fram í nýjum tölum frá Hagstofunni. Af þeim 334 fyrirtækjum sem tekin voru til gjaldþrotaskipta voru 121 með svokallaða virkni á fyrra ári, þar að segja höfðu rekstra tekjur eða greiddu laun í fyrra. En gjaldþrotum virkra fyrirtækja fjölgaðum 23% meðan við sama tímabil fyrra árs. 645 störfuðu síðan að jafnaði hjá þeim virku fyrirtækjum sem tekin voru til gjaldþrotaskipta á öðrum fjórðungi ársins. Bandarískir þingmenn úr báðum flokkum hafa nú lagt fram frumvarp sem miðar að því að gera stjórnvöldum mögulegt að slökkva á gervigreindarforritum. Umræða innleiðingu úrræðis til að gera gervigreindarforrit óvirk hefur aukist samfara miklu framförum tækninar. Það sem gerði hins vegar útslagið fyrir þingmennina var tilkynning frá OpenAI þess efnis að eitt módela fyrirtækisins hefði brotist undan stjórn og ráðist óumbeðið inn í kerfi hjá öðru fyrirtæki. Löggjöfin sem þingmenninni leggja til felur í sér valdheimild til handa öryggisyfirvöldum sem myndi gera þeim kleift að skipa einkafyrirtæki að slökkva á módeli eða forriti. Þá myndi fyrirtækin einnig verða skikku til að hanna öll sín forrit á þann veg að hægt væri að grípa inn í, svæfa þau eða slökkva á þeim. Málið gríðastórt og ekki útséðu mögulegar útfærslur, en innleiðing gervigreindar í mikilvæga innviði og hinn ýmsu opinberu kerfi þegar hafin út allan heim, á þess þó að menn hafi hugsað sérstaklega að því hvað gerist ef taka þar tæknina úr sambandi. Þyrlu áhöfn landiglískjæslunum var kölluð út að skemmtiferðaskipi vegna farþega sem lenti í alvarlegu slysi í gærkvöld. Hann var hífður upp í þyrlu gæslunar skömmu fyrir klukkan 11 og fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri. Líðan hans var sögð stöðug. Skipið var skammt frá Húsavík þegar atviki átti sér stað. Þetta segir Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðastjóri hjá landiglískjæslunni í samtali við fréttastofu. Hann segir ekki tímabært að veita upplýsingar tildrög slyssins en sagði farþegan vera með áverka. Vel hafi gengið að koma honum um borð í þyrluna enda aðstæður góðar. Gæslunni barst tilkynningum málið í kringum 20 mínútur fyrir 9 í gærkvöld. Og eftir hita bylgjur sumarsins glíma Evrópu þjóðir nú margar hverja við mikla gróður og skógarelda. Þúsundir hafa flúið heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna þessa og hafa frakkar farið fram á aðstoð frá Evrópusambandinu til að tækla eldana sem þar brenna við Atlasafsströndina. Á Spáni hefur neðar ástandi verið lýst yfir í kringum höfuborgina Madrid og í Avila héraði þar sem eldar brenna nú stjórnlaust. Gróðureldarnir í Evrópu þetta árið hafa þegar slegið met samkvæmt umfjöllun Guardian. Í miðri þessari viku hafði það bil tvisvar sinnum fleiri hektarar brunnið en sem samsvarar meðaltali síðustu tveggja áratuga í álunni. Frétti verða næst sagðar klukkan 11 en þanga tilfinnið meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
14: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
5: Hæ, hvar ertu?
6: Sko,
5: ég er að drepast og þreyta eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
6: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann er.
5: Finnur ekki bílinn?
6: Nei, sko, við komum steyf, slaka á.
5: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
7: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Vestlun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og Auka

0: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Ballerína dansar við bræðlaukana. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland gleraugna verslun.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Fróðundu sko, já, það held ég sér lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðu disko og græjur eitthvað úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
10: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
11: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
12: Er logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Það er opið á Krókálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
14: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
15: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
16: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinu. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Ný Dönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
1: Það er opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
2: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is.
2: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
6: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Landsvirkjun greiddi í dag upp síðasta skuldabréf félagsins sem naut ríkisábyrðar. Í fréttatilkynningu þessa efni segir að sé að ræða mikilvæg tímamót í fjármögnunarsögu orku fyrirtækis þjóðarinnar og loka skref í þeirra vegferða afnema ríkisábyrðina af öllum lánum fyrirtækisins. Skuldabréfið sem umræði var gefið út árið 2006 undir EMTN skuldabréfa ramma félagsins og var að fjárhæð 150 miljónir evra eða jafnverði ríflega 20 miljardar króna. Lánið var tekið til að fjármagna framkvæmdirna við Kárahnjúkavirkjun og var lánstíminn 20 ár. Landsvirkjun greiddi ríkissjóði árlegt ríkisábyrðargjald vegna þessa að því fram kemur í tilkynningu. Þar segir ennfremur að hlutfall lána landsvirkjuna með ríkisábyrð hafi lækkað ört á undanförnum árum í samræmi við markmið fyrirtækisins að draga úr og að lokum afnema ríkisábyrð. Landsvirkjun hafi þannig árabil fjármagna sig á alþjóðlegum skuldabréfamörkuðum án ríkisábyrðar á grundvelli eigin fjárhagsstyrks og lánshæfis mats. Eftir uppgreiðslu skuldabréfsins í dag séu því engin lán landsvirkjuna lengur með ríkisábyrð sem endurspegli sterka fjárhagsstöðu orkufyrirtækisins. Á öðrum ársfjórðungi þessa árs voru 334 fyrirtæki tekið til gjaldþrotaskipta sem 12% aukning með að við sama tímabil fyrra árs þegar 299 fyrirtæki urðu gjaldþrota. Þetta kemur fram í nýjum tölum frá Hagstofunni. Af þeim 334 fyrirtæki sem tekið voru til gjaldþrotaskipta voru 121 með virkni á fyrra ári. Það að segja höfðu rekstrar tekjur eða greiddu laun í fyrra. Gjaldþrotum virkra fyrirtækja fjölgaðu 23% með að við sama tímabil í fyrra. 645 störfuðu að jafnaði hjá þessum virku fyrirtækju sem tekin voru til gjaldþrotaskipta á öðrum ársfjórðungi. Og bandarískir þingmenn úr báðum flokkum hafa nú lagt fram frumvarp sem miðar að því að gera stjórnvöldum mögulegt að slökkva á gervigreindar forritum. Umræða innleiðingu úrræðis til að gera gervigreindar forritin óvirk hefur aukist mikið samfara miklu framförum tækninar. Það sem gerði hins vegar útslagið fyrir þingmennina var tilkynning frá OpenAI þess efnis á dögunum að eitt módela fyrirtækisins hefði brotist undan stjórn og ráðist óumbeðið inn í kerfi annars fyrirtækis. Löggjöfin sem þingmennir leggja nú til felur í sér valdheimild til handa öryggisyfirvöldum sem myndi gera þeim kleift að skipa einkafyrirtæki að slökkva á módeli eða forriti. Og eftir hitabylgjur sumarsins glíma Evrópuþjóðir nú margar hverjar við mikla gróður og skógarelda. Þúsundir hafa flúið heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna þessa og hafa Frakkar farið fram á aðstoð frá Evrópusambandinu til að tækla elda sem þar brenna við Atlasafsströnd. Á Spáni hefur neyðarástandi verið lýst yfir í kringum höfuðborgina Madrid og í Avila héraði þar sem eldar brenna núna stjórnlaust. Gróðureldarnir í Evrópu þetta árið hafa þegar slegið met samkvæmt umfjöllun Guardian í morgun. Í miðri þessari viku höfðu það bil tvisvarsinu fleiri hektarar brunnið en sem samsvarar meðaltali síðustu tveggja áratuga í álfunni. Og frétti vera næsta klukkan 12, þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Látum það ekki vera of seint að aðrir sjá við

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með partybingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma, áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma, áður en allt fyllist.
3: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.

0: María, æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
1: Something like that, yeah.
2: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Þú verð túlega hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
6: Leðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
7: Hreip bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla bíó og

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryllir sæti strax.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja. Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmiða? Já, ég græja. Ha, á þá alla.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: bílnum. Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is. Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: En þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
10: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
11: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.

0: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aur debet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
5: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Rómantísk gartri. Gróðrastöðin Mörk.
8: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.

0: Ísafirði, Granda og Bílsöfða. Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
1: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
2: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
4: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
5: Vantar við tjald, svefnbóka, dýnu eða kæliboks? Þú farið allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
6: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: Viðbragðsaðilar og fjarskiptafélög hafa lagst á eitt til að styrkja fjarskiptakerfið á Íslandi í kringum almyrkva á sólu. Þúsundir hafa þurft að flýja undan miklu skógareldur sem brenni í Evrópu, ástandið vest á Spáni og í Frakklandi. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum fagnar því að Herjólfur sé kominn aftur á fullan skrið en kallar eftir því að annað sambærilegt skip verði keypt. Mærudagar á Húsavík eru formlega settir í kvöld með hátíðlegri og litríkri skrúðgöngu búist við margmenni í bæinn. Stjarnan og Valur fögnuðu sigri í gær og fara bæði út með 1-0 forystu í undankeppni sambandsdeildarinnar. Snýst má saman í norðlæga átt fyrst norðan til, hiti 9-15, létti til vestanlands undir kvöld en hvessir fyrir austan. Komið sæl, það komið hádegis fréttum á Bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Viðbragðsaðilar og fjarskiptafélög hafa lagst á eitt til að tryggja og styrkja fjarskiptakerfið á Íslandi í kringum almyrkva á sólu. Þá hefur neyðalínan einnig gefið út varanúmer sem hægt að hringi ef ekki næst samband við 112. Agnar Már Másson.
1: Viðbragðsaðilar búa sig þessar mundir undir aukið álag á neyðarlínuna og fjarskiptakerfi landsins sem búa smá við í kringum 12. ágúst þegar fjöldi ferðamanna gerir sér leið til landsins til að sjá almyrkva á sólu.
2: Viðbúnaði neyðarlínu er tenskona það að það er bara styrking á vakt 112 og það sem að við svörum neyðarsýntölum og það er nú að búast við auknu álagi á þessum tíma. En einnig erum við að styrkja fjarskipta innviði sem að viðreikum sem eru neyðar öryggi fjarskipta kjöru viðbragðsaðala. Það er verið að setja nýja senda á svæði og verða færalegi sendar líka í notkun á þessum tíma.
1: Segir Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdarstjóri neyðarlínunar. Þá hafa fjarskiptafélögin og viðbragðsaðilar einnig lagst á eitt til að styrkja fjarskiptakerfið. Ólafur Magnússon, sem framkvæmdarstjóri á tækni og nýsköpunarsviði Nova, segir að sé að ræða samstarfsverkefni Nova, Símans, Sýnar, Mílu, sendafélagsins, almannavarna og neyðarlínunar.
3: Bæði með tímabundnum aðgerðum eins og að koma bara við fjarskiptakerfum, þar sem bara með því að fara fyrr í nöðsilega sem bara í endurbætur á dreifikerfinu á þessu stað.
1: Segir Ólafur Magnússon hjá Nova. Nú hefur neyðarlínan gefið út auka neyðarnúmer í kjölfar þess að borið hefur á vandræðum við að tengjast við neyðarlínuna eftir að 2G og 3G kerfum var lokað hér á landi, en það á engum við símakeypta erlendis og eldri síma. Nú verður einnig hægt að hringja í númerið 599-0112. Í neyð mikilvægt að hringja fyrst í 112, þar sem að þá fer síminn í svokallaðan neyðarham.
2: En þegar þú hringir sem sagt, í þetta nýja varanúmer 599-0112, að þá er þetta í rauninni bara eins og venjulegt símtal á milli tveggja síma, þannig að það kemur ekki með þessu staðsetningu eða neitt slíkt og það nýtur ekki forgangs í kerfinu.
1: Segir Jón Svanberg Hjartarson hjá neyðarlínunni.
0: Eftir hita bylgjur sumarsins glíma Evrópuþjóðir nú margar hverjar við mikla gróður og skógarelda, þúsundir hafa flúið heimili sín í Frakklandi og Spáni vegna þessa og hafa frakkar farið fram á aðstoð frá Evrópusambandinu til að tækla eldana sem þar brenna við Atlantshafsströndina. Á Spáni hefur neyðar ástandi verið lýst yfir í kringum höfuðborgina Madrid og í Avila héraði þar sem eldar brenna nú nær stjórnlaust. Í Frakklandi brenna eldar helst í Gironde í suðvesturhluta landsins og segir Emmanuel Macron Frakklandsforseti í færslu á samfélagsmeilum að ástandi sé afar tauga strekkjandi. Hann segir að von sé á aðstoð frá Evrópusambandsríkjum á borðið Portugal og Króatíu, auk þess sem tjekkar og slóvakar ætla senda þeim þyrlur sér útbúnar til slökkvistarfs. Gróðureldarnir í Evrópu þetta árið hafa þegar slegið met samkvæmt umfjöllum Guardian í morgun. Í miðri þessari viku höfðu það bil tvisvar sinnum fleiri hektarar brunnið en sem samsvarar meðaltali síðustu tveggja áratuga í álfunni. Og í Frakklandi hefur aldrei eins mikið flatamál brunnið á einu ári og á Spáni hafa aldrei eins margir eldar kviknað. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyjum fagnar því að Herjólfur sé kominn aftur í reglulegar siglingar og á fullt skrið eftir viðgerð sem tekið hefur langan tíma. Hún kallar eftir því að annað skip verði keypt til landsins sem gæti fyllt upp í skarðið ef Herjólfur bilar aftur.
4: Og það er náttúrulega það sem þetta minnir okkur á að í landinu er ekki til skip sem getur leist Herjólf af.
0: Sagði Íris í bítinu á bylgjunni í morgun, hún bendir á að þegar Herjólfur bilaði hafi Breiðafjarðarferjan Baldur verið látið fylla skarðið sem hafi aftur bitnað á fólkinu við Breiðafjörðin. Auk þess jafnist Baldur ekki á við Herjólf.
4: það er náttúrulega alveg ótrúlegt að við séum alltaf þannig hérna á Íslandi að við þurfum einhvern veginn alltaf að vera að slökkva elda, við erum aldrei tilbúin með þannig að það kveikni ekki
5: í. Við erum aldrei. Ertu með einhverja hugmynd eða þið í eigum, erum einhverja hugmynd plan B þó?
4: Það er náttúrulega, það sem við höfum sagt í mörg ár er að það þarf auðvitað að vera til skip sem bara er eins og Herjólfur og það þarf þá að vera á Breiðafirði ef að Breiðafirðaskipið á að vera varaskip fyrir Herjólf. Það verður náttúrulega að vera sama skip en í landinu er ekki tilneitt sem bakkar upp Herjólf að því Herjólfur þriðji, hann er ekki ennþá komin á haffæri, hann gæti leist þetta en auðvitað er hann ekki hendugt skip í landeigar. En þetta er bara einhvern veginn, við verðum að klára þetta. Og þetta er, við erum alltaf svolítið sauðir í öllu svona Íslendingar að klára hluti þó við sem rosa góð ofta bregðast við.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Og Landsvirkjun greiddi í dag upp síðasta skuldabréf félagsins sem naut ríkisábyrgðar. Í fréttatilkynningu þessa efni segir að sé að ræða mikilvæg tímamót í fjármögnunarsögu orkufyrirtækis þjóðarinnar og loka skrefi þeirra vegferð að afnema ríkisábyrgð af öllum lánum fyrirtækisins. Skuldabréfið var gefið út árið 2006 undir EMTN skuldabréfa ramma félagsins og var að fjárhæð 150 milljónir evra sem er jafnvirði ríflega 20 milljarða króna. Lánið var tekið til að fjármagna framkvæmdina við Kárahnjúkavirkjun og lánstími þess var upp á 20 ár. Landsvirkjun greiddi ríkissjóði árlegt ríkisábyrgðargjald vegna ábyrgðarinnar að því að fram kemur í tilkynningu. Þá segir einnig að hlutfall lána Landsvirkjuna með ríkisábyrgð hafi lækkað ört á undanförnum árum í samræmi við markmið fyrirtækisins að draga úr og að lokum afnema ríkisábyrgð alfarið. Landsvirkjun hafi þannig árabil fjármagna sig á alþjóðlegu skuldabréfamörkuðum án ríkisábyrgðar á grundvelli eigin fjárhagsstyrks og lánshæfis mats. Eftir uppgreiðslu skuldabréfsins í dag séu því engin lán Landsvirkjunar lengur með ríkisábyrgð sem endurspeglar aftur sterka fjárhagsstöðu orkufyrirtækisins. Úttekt landlæknis á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum leiðir í ljós að ráða þurfum við fleira fagmenntað starfsfólk þar sem lágmarksviðmið eru ekki uppfyllt. Ráðist var í úttekt eftir rannsókn lögreglu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir.
6: Í byrjun febrúar voru tveir starfsmenn Hraunbúða handteknir vegna rannsóknar lögreglu og andláti konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu. Nú í júlí var rannsókn hætt þar sem krufningarskýrsla leiddi í ljós að ekki er grundvöllur fyrir því að halda rannsókn áfram. Í febrúar sömuleiðis tók embætti landlæknis sig til og hóf úttekt á starfsemi hjúkrunarheimilisins. Ástæðan er sögð vera alvarlegt atvik á stofnuninni. Teknar voru saman 8 ábendingar til að bæta starfsemi heimilisins. Ein ábendingana var að nauðsynlegt er að auka hlutfall fagmenntaðra í mönnun heimilisins þar sem þau ná ekki lágmarks viðmiðum. Algjört lágmarks hlutfall hjúkrunarfræðinga er 20% mannaflans til að tryggja öryggi íbúa en á Hraunbúðum er hlutfall hjúkrunarfræðinga 12%. Sömuleiðis er lágmarks hlutfall fagmenntað starfsfólks 57% mannaflans en í raun eru þeir 27%. Síðustu 3 ár hefur starfsmannaveltan verið 35% og telur embættið tilefni til að ráðast í aðgerðir til að draga úr henni. Starfsánægja hefur verið töluvert undir viðmiðum. Þegar litið er til húsnæðis Hraunbúða er skýrt að ráðast þurfi í nauðsynlegar framkvæmdir. Til að mynda hefur málningin flagnað af handriðum og baðastaða er komin til ára sína. Einnig er ekki hægt að koma rúmum út herbergistir íbúa ef til rýmingar kæmi. Í úttektinni kemur samt sem áður fram að embætti landlæknis telur umbótastarf Hraunbúða á réttri leið og sé mikilvægt að því sé haldið áfram og fylgt eftir.
0: Mærudagar á Húsavík eru formlega settir í kvöld með hátíðlegri og litríkri slúðgöngu, dagskráin stíf og búist við markmenni, Rafn Ágúst Ragnarsson.
7: Helgina fara fram 31. mærudagarnir. Guðrún Huld Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri mærudaga, segir bæinn fullskreittan og allt til reiðu og ekki skemmir veðrið fyrir.
8: Hér á Húsavík er náttúrulega bara glampandi sól eins og alltaf.
7: Eftir litríka skrúðgöngu niður á bryggju kynnir Halla Tómasdóttir forseti Íslands listamann Norðurþings.
8: Alls konar húllum hægjarni í kvöld, það verður Björnis Brunabónsi frá slökkuliðinu og þetta sjá og skoða slökkulisbíl og svona skemmtileg barnadarskrá í kvöld. Svo er okkar stóri dagur er á morgun, þar sem er krakkarhlaup og fróðurrennubraut og alls konar fyrir börnin og bjórhlaup fyrir þeir sem eru eldri en tvítugir.
7: Á bryggjunni verða svo 2 tívolí og matarvagnar.
8: svona karnevalstemning. Þannig að umgjörðin er mjög skemmtileg.
7: En blaðamaður er ekki alveg nógu vel að sér í þingiskunni og hefur ekki hugmynd um hvað Mæra er. Hann gat ekki stilt sig að spyrja.
8: Mæra er gamalt orð og það hefur nú mismöndi merkingar rauninni en Mæra er annað orð yfir sælgæti og því er bærin mikið skreittur af nammi skreitingum en svo getur það líka vera mæra einhvern eða rósa. Þannig að þetta er svona allavega tví merking þarna.
7: Segir Guðrún Huld Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Mærudaga.
0: Og þá fyrir við íþróttunnar, hingar Ágúst Orri, mættur Ágúst, það eru þrjú íslensk liði sem spiluðu undankeppninni í sambandsdeildinni í gær og þar fögnuðu Stjarnan og Valsmenn sigrum.
5: Já, við erum að mæra þeim fyrir góða frammistöðu.
0: Mæra þá, já.
5: Mæra þá, hérna, já, en þau voru þrjú íslensk liði að keppa þannig í sambandsdeildinni. Vestri var eina liði sem að fagnaði ekki sigrið af þeim þremur, 4-1 tap á útivelli gegn RFS í Lettlandi á vestramönnum, en heimavellirnir héldu hjá Stjörnunni í Garðabæ og Valsmönnum á Hlíðarenda 1-0 sigrar á báðum stöðum. Ég ætla ekki að ljúga því að þetta hefur verið stór skemmtilegi leikir. Þetta voru svona seiglu sigrar, varnar sigrar, svolítið, en já, bara upplugt í Stjörnunni að halda hreinu í fyrsta sinn í sumar. Mættu þarna finnska liðinu Ylves og það var, já, Guðmundur Baldvin Nökkvason sem að skora reyndar stór glæsilegt sigurmark í þessum leik. Og já, svo Hlíðarenda var Valur með svona öllu óvæntari sigur. Þetta var mjög sterkt lið sem að er dróðust á móti sér einski móstar, lið sem búið að vinna Breiðablik núna tvö ári röð. Þannig að þetta var feikilega sterk frammistaða hjá Valsmönnum og Tryggvi Hrafn Haraldsson skoraði, já, sigurmarkið og sagði þetta bara vera bestu frammistöðu liðsins í sumar.
9: Við verjast strákulega sem lið og hefum getað refsað þeim aðeins betur á kantinum þegar við lágum neðalega en svo er þannig að maður er náttúrulega þreyttur og að keyra í sókn í hvert einn skipti sem að vinnur hann en fastu hugur ekki að halda boltanum aftalega og áttum fullt að góðum sóknum og mér fannst þetta bara drullu sterk frammistaða.
5: Já, sagði Tryggvi Hrafn, markaskorari Vals. Þessi þrjú lið spila svo aftur í næstu viku, næsta fimmtudag, þá fara seinni leikindi fram, Stjarnan og Valur þá útivelli en Vestri á, já, sínum tímabundna heimavelli hérna í Laugardalnum.
0: Nú, Víkingur fer síðan til Ungverjalands í næstu viku í undankeppni meistaradeildarinnar en fyrst mætir liðið Keflavík í kvöld.
5: Já, Keflvíkingar freista þess að verða annað liðið í sumar til þess að vinna Víking í bestu deildinni. Hafa nú verið mjög sprækir Keflvíkingarnir, svona komið flestum og óvart að sjá þá í efri hluta deildarinnar og já, eins og segja, þá er töpuðu Víkingarnir síðustu helgi, hérna sýndu svona smá veikleika merki gegn þó úr á Akureyri, töpuðu 2-1 þar og eru að glíma við þreytu sem að fylgir þessu mikla leikja álagi að vera í Evrópu og svona einhverju menn að glíma við meiðslinni Kolle Hansen kvarta undan því eftir síðasta leik, en það ætti nú að hjálpa þeim að vera á heimavelli þar sem þeir spila á heimavelli á þriðjudaginn og spila á heimavelli í kvöld gegn Keflavík í samanburði við, já, tvo útileiki í síðustu viku. Ég rætti þetta einmitt við þjálfara Víkings Sölva Geir Óttisen.
10: Já, já, það er náttúrulega hjálpa til með hérna endurhendina að þetta ekki að ferðast jafn mikið að fara verið í flugvölum og svona þá getur nýtt tíman hérna betur í bara endurhend og hérna að endur takkur að leikjánum, þannig að það hjálpa sennilega einhvern til en að sama skapi þá bara, þú veist, erum við í þetta prógram og það er alltaf þannig að sumir eru lemstraðir, koma lemstraðir út en aðrir eftir leikina og við þurfum bara þá að vera tilbúinir að nýta hópinn.
0: Takk fyrir þennan íþróttapakkan og förum aðeins í veðrið. Það er breytilega átt í dag, 3-10 metrar skýja með köflum og lítilsháttar rigning af og til, en bjart norðanlands framan að degi. Snýst smá saman í norðlægi átt, fyrst er norðan til, hiti 9-15 stig, það létti síðan til vestanlands undir kvöld, en hversir heldur eystra. Norðvestan 8-13, dálítil væta fyrir norðan og austan á morgun en annars mun hægari, og víða létt skýjað, hiti 8-19 stig og svalast við norðuströndina. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg vestlæg átt og skýjað en úrkomi lítið. Dálítil rigning setnipartinn en snýst í norðlæg átt 3-8 og léttir til í kvöld. Norðan og norðaustan 3-10 á morgun og yfirleitt bjart. Hiti 10-15 stig. og veður horfir næstu daga norðlæg eða breytileg átt skýjað að mestu fyrir norðan og austan með rigningu af og til bjart með köflum og lengst að þurrt í öðrum landshlutum hitinn 8 til 18 stig svalast við norður og austur strönd og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi Viðbragðsaðilar og fjarskiptafélög hafa lagst á eitt til að styrkja fjarskiptakerfið á Íslandi í kringum almyrkva á sólum. Þúsundir hafa þurft að flýja undan miklu skógareldur sem brenni í Evrópu, ástandið vest á Spáni og í Frakklandi. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum fagnar því að Herjólfur sé kominn aftur á fullan skrið, kallar eftir því að annað sambærilegt skip verði keypt. Mærudagar á Húsavík eru formlega settir í kvöld með hátíðlegri skrúðgöngu búist við margmenni í bæinn.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva. Ekki eins og mjólk flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
7: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy Saint Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
9: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
10: Förum saman í fri
11: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin Það engu líkt Víkurverk Allt í ferðalagið
12: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
13: Við erum með Lotto-appið, Lotto-sölustaði og Lotto.is. En þú, ert þú með vinningstölunar? Lotto, leikurinn okkar.
14: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
15: Vefverslun Kemi er opinn allan sólarhringinn. Kemi.is
16: Hraun Hluti af fjölskyldinni. Góa.
17: Kanilsnáðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
18: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
20: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
21: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
22: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
23: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
24: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
25: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
26: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
27: Ný uppskera á spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
28: Bestu lög allra tíma.
29: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
30: Þessi gömlu góðu.
29: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Völlá.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með partybingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæði fyllist. Púlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Kjúpa

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf, næg bílastæði, strandgata 26.is.

0: Hvernig væri að fara út með veðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni veðar hjá Slippfélaginu.
1: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf. Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
7: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
8: Rennurhreinsun. Glersýn.
9: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
11: Ferðalangar, taki Frón keks með í bílinn. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
12: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
14: I want to break free.
15: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
16: Yeah, boy.
17: Okay.
15: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
16: So freeing.
15: Þetta er Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
8: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
10: Steingrávar með mörg horn Segðu það hallur
11: Við elskum þessar hellur
12: Sterkari sumartilbúð á öllu í garðinn Steypustörðinn
11: Við elskum þessar hellur
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
14: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
15: Þú getur grillað honum í kaði. Þú getur grillað hversu mér.
16: SS Grillkjöt hvar og hvenar sem er.
17: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
18: Sæktu appið og vertu með.
19: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
20: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
21: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
22: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
23: Elvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Elvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
24: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
25: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
26: Carglass Repair, Carglass Replace.
27: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
28: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
29: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
30: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
31: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
32: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja. Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmið það? Já, ég græja. Ha, á þá alla.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.

0: hluti af fjölskyldinni. Góa. Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Ballerina.
1: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
2: Ferðalangar, takk Frón kex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
5: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Fróðundi sko, já, það heldur þessi lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtista og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðundi sko og græjur eitthvað úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
7: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
9: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.

0: Körfubílaleiga Glersín
1: Kjúklingastæðurinn Suðurveri Alltaf góður
2: Útilegan hefst í Fjarðarkaup Fjarðarkaup Einstök verslun Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
1: KitKat, þú átt að skilið KitKat með þér í sumar
3: Bestu lög allra tíma
4: Lifir enn í gömlum bæðum Gullbylgjan

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Pizzaveista toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi Kostar aðeins 315.000 krónur Normex.is
7: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
8: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanu þín. Hítit.is
9: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
13: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Klukkan 2. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Fimmtugur Íslendingur hefur verið handtekinn af lögreglunni í Benidorm á Spáni fyrir fjársvik. Hann grunaður að hafa dvalið yfir 10 dagaskeið á ýmsum hótelum bæjarins og borðað á veitingastöðum án þess að greiða fyrir. Lögreglan hafði ítrekað verið kölluð út á gisti og veitingastæði vegna mannsins og ákvað loks að taka hann fastan í gær. Hún hafði haft afskipt af honum mörgum sinnum en hann virðist hafa komist undan án þess að borga reikningin engu að síður. Lögreglan í Benidorm greinir frá þessu í kaldhæðinni færslu á samfélagsmiðlum þar sem fram kemur að þeim sem kjósi að ferðast með þessum hætti bjóðist gisting með öllu innifjöldi í bóði lögreglunar. Reykjavíkuborg býður íbúum borgarinnar og aðilum verslunar og þjónustu til samráðsfundar til að ræða öryggi í borginni. Töluvert hefur verið innbrot í mánuðunum. Þrír hafa verið handteknir vegna fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur en samkvæmt lögreglu ekki skipulagða glæpastarsemi að ræða heldur tilviljunarkennt innbrot. Að minnstakosti 60 innbrot í miðborginni hafa verið tilkynnt til lögreglu. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri lofaði aðgerðum eftir ákall íbúasamtaka aðgerðir gegn innbrotum. Hún ávarpar íbúa á samráðsfundi í Ráðhúsi Reykjavíkur þriðjudaginn 28. júlí klukkan 5 síðdegis. Arion banki hefur tilkynnt breytta verðskrá fyrir einstaklingsþjónustu bankans sem tekur gildi þann 23. september. Flest gjöld hækka 3-5%. Í tölvubrífi bankans til viðskiptavina segir að á undanförnum árum hafi takmarkaðar breytingar verið gerðar á verðskrám þrátt fyrir umtalsverða hækkun vísitölu neysluverðs. Úttekt embættis landlæknis á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum leiti í ljós að ráða þyrfti inn fleira fagmennta starfsfólk þar sem lágmarks viðmið eru ekki uppfyllt. Ráðist var í úttekt eftir rannsókn lögreglu. Í byrjun febrúar voru 2 starfsmenn Hraunbúða handteknir vegna rannsóknar lögreglunar á andláti konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu. Nú í júlí var rannsókn hætt þar sem krufningarskýrslan leiti í ljós að ekki var grundvöllur fyrir því að halda rannsókn áfram. Í febrúar tók sömuleiðis embætti landlæknissi til og hóf úttekt á starfsemi hjúkrunarheimilisins. Ástæðan sögð vera alvarlegt atvik á stofnuninni. Teknar voru saman 8 ábendingar til að bæta starfsemi hjúkrunarheimilisins. Ein ábendingana var að nauðsynlegt að auka hlutfall fagmenntaðra í mönnun heimilisins þar sem þau ná ekki í lágmarks viðmiðum. Algjört lágmarks hlutfall hjúkrunarfræðinga er 20% mannaflans til að tryggja öryggi íbúa, en á Hraunbúðum er hlutfall hjúkrunarfræðinga 12%. Sömuleiðis eru lágmarks hlutfall fagmenntaðs starfsfólk 57% mannaflans, en í Raun eru þeir 27%. Síðustu ár hefur starfsmannaveltan einnig verið 35% og telur embættið tilefni til að ráðast í aðgerðir til að draga úr henni. Starfsánægja hefur verið töluvert undir viðmiðum. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
15: Af hverju sleppur því eigum að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan aðrir gefi þér? Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngu.

0: Veldið smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bylgjan kynir. Verslunumanna helgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum Hoppfiss og Party Bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Sinir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
6: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is.
7: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
8: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vestlumannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
9: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
10: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
9: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.

0: á harpa.is eða tix.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
3: Stálheiðarleg opnunatil.

0: brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: glaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með partybingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma, áður en svæði fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mættu snemma. Áður en allt fyllist.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Það stendur í tveggjastafa tölu og lögudaginn eða sko potturinn sko. Ég veit ekkert veðrið.
8: Veður ekki alltaf vel til minninga.
9: Lotto, leikurinn okkar.
10: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
11: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
12: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
14: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
15: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
16: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði, Lebowski bar.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralreifun í Ástralíu, en það líka mælt með Sviss og Nami beðumörkin í Namibíu og... Ok, ég bók ykkur á Rio. Ja, og alla hérna staðina.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík um vestunumannahelgina.

0: Verslanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
3: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
7: Það er opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
8: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Sjúkraleiðafélag Íslands segist standa með félagsmanni þeirra sem fékk réttarstöðu sakbornings vegna andláts á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum. Slíkt geti haft djúpstæð áhrif á einstakling. Í yfirlýsingu sjúkraleiðafélagsins segir, tilvitnun hefst, málið er afar alvarlegt. Félagsmaður okkar var sviftur frelsi, fékk réttarstöðu sakbornings og bjóum tíma við grunum aðild að einu alvarlegasta broti sem einstaklingur getur verið sakaður um. Slík reynsla getur haft djúpstæð áhrif á heilsu, fjölskyldulíf, starfsferil og mannorð, þótt rannsókn sé síðar hætt, tilvitnun líkur. Í byrjun febrúar voru tveir starfsmenn Hraunbúða handteknir vegna rannsóknar lögreglunar á andláti konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu. Nú í júlí var rannsókn hætt þar sem krufningaskýrslan hafi leitt í ljós að ekki hafi verið grundvöllur fyrir því að halda rannsókn áfram. Félagið hyggst sjá til þess að félagsmaðurinn fái viðeigandi stuðning og ber vinnuveitanda að tryggja vandaða og örugga endurkomu til starfa, óski félagsmaðurinn eftir því. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur sakað eigendur miðilsins TikTok að brjóta gegn lögum ríkjasambandsins stafræna þjónustu. Ásakanirnar snúa sérstaklega því að börn séu berskjölduð gagnvart nýðingum og einelti á TikTok. En málið gæti enda með því að eigendur ByteDance, félagsins sem á TikTok, þurfi að borga stærðarinnar sekt. Ásakanirnar gegn TikTok fela í sér að fyrirtækið geri ekki nóg til að vernda börn á miðlunum, einkalíf þeirra og persónuupplýsingar. Þá geti börn gert síður sínar á TikTok opinberar, svo allir geti séð efni þeirra, sem megi ekki samkvæmt lögum stafræna þjónustu. Framkvæmdastjórnin segir einnig að of auðvelt sé að finna börn á TikTok. Í gær sektaði framkvæmdastjórnin Google 890 milljónir evra eða tæplega 128 milljarða króna á grunni annarra sambærilegra laga stafræna markaði. Þau lög snúa að samkeppni á internetinu. Á mánudaginn síðastliðin sektaði framkvæmdastjórnin einnig kínverska fyrirtækið AliExpress 550 milljónir evra eða 79 milljarða króna fyrir að brjóta gegn lögum stafræna þjónustu. Sú sekt byggir á því að forsvarsmenn fyrirtækisins hafi ekki varið notendur þess gegn sölu ólögulegra, hættulegra eða svika vara á netmarkaðstorki þess. Búið að opna nýja og bælta innkeyrslu inn á komusvæðið við flugstöðuna á Keflavíkurflugvelli, þar sem meðal annars má finna komubílastæðin eða sótt úr flugi. Svokallaðri rennu hefur verið bætt við á komustæðinu og nú má leggja þar í hálftíma án gjaldtöku, samanborið við stundarfjórðung áður. Í fréttatilkynningu þess efnis frá Isavia segir að síðustu mánuði hafi miklar framkvæmdir staðið yfir á bílastæðunum þeim megin sem komufarþegar koma út úr flugstöðinni. Því verkefni muni senn ljúka og öll aðstæðan þar verði mikið bætt fyrir farþega og alla þá sem sækja þjónustu eða veita hana við flugstöðuna. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4, en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það þannig að þegar við að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir tvö ár.
0: Fólkið bak við bræðið. Íslands lambakjöt.
3: Fróðundu sko, já, það held ég sér lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðu disko og græjur eitthvað starf úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðjan Frón, 100 ára.
7: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
8: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
10: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Það ekki eins mikið mála að komast ánga núna eins og var. Já, já, byrjum með ísbrjóti og svo þetta vélsleðar en hundasleðarnir alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á norðurpólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað þið mörg?
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Sjáumst aftur.
5: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
6: Traitor.
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
8: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
9: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
10: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
11: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
12: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.

0: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is

0: allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Allt í pizzaveisluna. Sósan, deigið og alls konar álegg. Ódýrt og alveg svo þú vilt hafa það. Eltu bara ódýrtberkið. Krónan.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
0: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Síldarævintýrið á Siglufirði verslunumannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
6: Ballerína dansar við bræðlaukana.
7: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
10: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
11: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
0: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
12: Klukkan 4, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. 15 hið minnsta eru látnir eftir rússneskar loftárásir í Úkraínu í dag. 10 voru drepnir þegar langdræg eldflaug hefði hergagnasýningu í nágrenni Kænugarðs. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti segir í færslu á samfélagsmiðlum að ríflega 100 manns hefðu særst í árásinni, en var að ræða drónasýningu sem sótt var af stjórnendum fyrirtækja innan hergagnageirans og embættismönnum í úkraínska hernum. 6 manns létu sömuleiðis í dag þegar úkraínskar svifsprengjur svokallaðar sprungu í borginni Kírov sem í 1000 km fjarlægð frá víglínunni. Hópur bandarískra þingmanna hefur farið fram á við ríkisstjórn Donalds Trump að refsiaðgerðum verði beitt til að reyna stöðva umfangsmiklar og oft ólöglegar veiðar kínverja sem kallaðar eru vistmorð. Peningar sem áttu að fara í eftirlit með þessum veiðum fóru í allt annað. Hið stóra og fallega fjárlagafrumvarp sem republikanar samþykktu á þingi í fyrra innihélt 170 milljóna dala fjárveitingu til eftirlits með ólöglegum fiskiskipaflotum kínverja víðum heim. Ríkisstjórn Donalds Trump varði peningunum þó í aukna öryggisgæslu við heimsmeistaramótið, hátíðarhöld vegna 250 ára afmælis Bandaríkjanna og aðra viðburði. 50 Íslendingur hefur verið handtekinn af lögreglu í Benidorm á Spáni fyrir fjársvik. Hann grunaður að hafa dvalið yfir 10 daga skeið á ýmsum hótelum bæjarins og borðað á veitingastöðum án þess að greiða fyrir. Lögreglan hafði ítrekað verið kölluð út á gististaði vegna mannsins og ákvað loks að taka hann fastan í gær. Hún hafði haft afskipt á honum mörgum sinnum en hann virðist hafa komist undan án þess að borga reikningin engu að síður. Lögreglan í Benidorm greinir frá þessu í kaldhæðinni færslu á samfélagsmiðlum þar sem fram kemur að þeim sem kjósi að ferðast með þessum hætti bjóðist gisting með öllu inniföldu í boði lögreglunar. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur sakað eigendur miðilsins TikTok að brjóta gegn lögum ríkjasambandsins stafræna þjónustu. Ásakanirnar snúa aðalega því að börn séu berskjölduð gagnvart nýðingum og einelti á TikTok. En málið gæti enda með því að eigendur ByteDance, sem fyrirtæki sem á TikTok, þurfa að borga stærðarinnar sekt. Ásakanirnar gegn TikTok fela í sér að fyrirtækið geri ekki nóg til að venda börn á miðlinum, einkalíf þeirra og persónuupplýsingar. Þá geti börn gert síður sínar á TikTok opinberar svo allir geti séð efni þeirra sem megi ekki samkvæmt lögum stafræna þjónustu. Framkvæmdastjórnin segir einnig að of auðvelt sé að finna börn á TikTok. Í gær sektaði framkvæmdastjórnin Google 890 milljónir evra eða tæplega 128 milljarða króna á grunni annarra sambærilega laga stafræna markaði. Þau lög snúað samkeppni á internetinu. Á mánudaginn síðastliðin sektaði framkvæmdastjórnin einnig AliExpress 550 milljónir evra eða 79 milljarða króna fyrir að brjóta gegn lögum stafræna þjónustu. Sú sekt byggir á því að forsvarsmenn fyrirtækisins hafi ekki varið notendur gegn sölu ólöglegra, hættulegra eða svika vara á netmarkaðstorgi þess. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
13: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: helstu verslunum.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan mætt í Netto og kjörbúðina.
4: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
5: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
6: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar, þegar þér hentar.
9: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
10: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsan með partybingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
7: Góðan og grillaðan daginn. Ég grilla alla daga vikunar. Grilla og grilla og grilla. Grillað með Hagkaup.
8: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Veljiða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
11: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
12: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
13: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
16: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
17: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
18: Dúnsængur og kottar frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
19: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
0: Bestu lög allra tíma.
20: Í allan dag þessi gömlu.
1: Bylgjan.

0: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Cube

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Ert þú á ferðalagi vestfirði? Kom til sund, sundlaug Flateyrar og sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is

0: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
1: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó?
2: Já, Sigga mín, það er komið að því. Skítamórat í Aratungu um Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
3: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
6: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
8: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
12: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Vestmannaeyjabær hafði hvorki fengið úttektarskýrslu embættis landlæknis hraunbúðir í hendur né vitnesku úttektina sem skýrslan byggir á. Þá hafði Heilbrigðisstofnun Suðurlands ekki haft samband við bæinn vegna niðurstaðna hennar. Þetta kemur fram í svari Írisar Róbertsdóttur bæjarstjóra við fyrirspurn Eyjafrétta. Íris segir Vestmannaeyjabæ lengi hafa tala fyrir því að ríkið byggi upp nýtt hjúkrunarheimili í Eyjum. Komið hafi verið að máli við þrjá heilbrigðisráðherra og nauðsyn byggingar nýs hjúkrunarheimilis í Vestmannaeyjum ítrekuð. Svörin sem bárust hins vegar segir hún hafa verið þau að hjúkrunarheimili í Vestmannaeyjum væri ekki næst í röðinni í áætlunum ríkisins uppbyggingu hjúkrunarheimila. Annar tveggja skipverja Dettifoss sem ákærðir hafa verið fyrir að hafa komið að innflutningi á 14 lítrum af amfetaminbasa segir þá hafa átt að fá 2,5 miljónir króna fyrir ómakið. Ætla má að götuverði efnana gæti numið alltaf 280 miljónum króna og skipverjarnir gætu átt yfir höfði sér langa fangelsisvist. Þetta kemur fram í gæsluvarðhalds úrskurði landsréttar yfir skipverjanum sem kveðin var upp þann 9. júli síðastliðin. Hann hefur þegar verið ákærður ásamt hinum skipverjanum og þeim Sævari Erni Hilmarssyni og Kastriot Pepai. Í nýjasta gæsluvarðhalds úrskurðinum yfir öðrum skipverjanum segir að þrjár skýrslur hafi verið teknar af honum í apríl og maí. Hann hafi þar greint frá aðkomusinni að málinu og að einhverju leiti frá þætti samverkamanna. Hann greindi frá því að hann og samstarfsmaður hans hafi farið í land í Brimarhöfn í Þýskalandi, þar sem þeir hafi hitt tvo menn og eina konu sem hafi afhendt efnin og þeir hafi svo farið með þau borði í skipið. Við komuna til Íslands hafi hann farið með efnin frá borði. Samverkamaður þeirra, sem í úrskurunum er kallaður Seta en heitir Sævar Örn, hafi séð að skipuleggja innflutningin og sagt þeim í gegnum samskiptaforriti Signal hvað þeir ættu að gera. Í fyrri málum hefur lögregla miðað við að úr einum lítra af amfetaminbasa megi vinna 4 kíló af fíkniefnum. Sé sama viðmiði lagt til grundvallar gætu 14 lítrar numið 56 kílóum að tilbúna efni. Miðað við 5.000 krónur á hvert gram væri götuverðið 280 miljónir króna. Þannig má reikna út að skipverjarnir hafi átt að fá 1,7% af heildar söluandverði efnana sem þeir fluttu til landsins, en meira mál eins og málið á vísi. 15 hið minnsta eru látnir eftir rússneskar loftárásir í Úkraínu í dag. 10 voru drepnir þegar langdræg eldflaug hæfði hergagnasýningu í nágrenni Kænugarðs. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti segir í færslu á samfélagsmiðlum að ríflega 100 manns hefðu særst í árásinni en var að ræða drónasýningu sem sótt var af stjórnendum fyrirtækja innan hergagnageirans og embættismönnum í ukrainska hernum. Rússnesk stjórnvöld hafa staðfest að árásin var á þeirra vegum. 6 manns létust sömuleiðis þegar ukrainskar svifsprengjur svo kallaðar sprungu í borginni Kírov sem er í 1000 km fjarlæg frá víglínunni. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
14: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Gefðu lykil að ljúfri romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
10: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
11: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
12: Þú getur grillað út af palli. Þú getur grillað hvað sem er.
13: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
14: Börum saman í fri.
15: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er einhver líkt. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
0: Gullbylgjan. Bestu lög allra tíma.

0: magnaðar vinningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop. Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
10: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
11: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi.
11: Ha?
10: Drallur og gugga maður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
13: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
14: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
15: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfestmiðan Frón. 100 ára.
16: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
18: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullbylgjan.

0: Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar er opið. Hvar ert þú? Komdu að skemmta þér. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
6: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
7: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ. Gluggar og hurðir, Ítex.
8: Að borða helgina á frábærum veitingastað Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.

0: Klukkan er 6, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Fimm voru fluttir til aðhlynningar á heilbrigðisstofnun Suðurnesja eftir tveggja bíla árekstur á Grindavíkurvegi. Að sögn Gunnars Jóns Ólafssonar bakvaktstjórnanda hjá Brunavörnum Suðurnesja er slysið talið alvarlegt en bílarnir skullu saman úr gagnstæðri átt á töluverðum hraða. Þrír sjúkrabílar voru sendir á vettvang til þess að flytja fimm farþega bílana tveggja til aðhlynningar á heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Allir farþegarnir voru með meðvitund. Maður og kona hafa verið handtekinn á Írlandi eftir að lögregla fann öfluga heimatilbúna sprengju sem verið var að flytja í nágrenni landamæra Írlands og Norður Írlands. Aðgerði lögreglu eru sagðar hafa beinst að mögulega hættulegum sameiningar sinnum. Sérstök rannsóknardeild dýrskulauruglunar segja sprengjuna hafa verið fagmannlega gerða og fullbúna til notkunar. Hún innihélt aflgjafa, sprengibúnað og sprengiefni af hernaðargráðu. Breski miðillinn Guardian hefur eftir heimildamönnum sínum að til hafi staðið að nota hana sem sprengju undir bíl í árás hinum megin landamæranna í Norður Írlandi. Lögreglan óskaði eftir aðstoð sprengjueyðingarsveitar írska hersins sem lauk rannsókn á bílnum suður af Carrickmacross í dag. Ökumaður bílsins, kona á þrítugsaldri, var handtekin á staðnum og var enn í haldi lögreglu á föstudag. Annar grunaður maður á fimmtugsaldri var handtekin síðar og var þegar í haldi á lögreglustöð á Dyflinnarsvæðinu. En þá lítum við til kvöldfréttana. Kolbeinn Tumi er komin í hljóðver. Hvað er helst í fréttum í kvöld?
1: Við ætlum að beina sjónum okkur aðeins að Keflavíkurflugvelli. Þar hefur verið mikið öngþveiti og miklar raðir og það er einmitt kona, hún Fríða Björk er að lýsa þessu á Vísi þegar hún kom til landsins í morgun að það var röð eftir röð og ástæðan mun vera tafir á innleiðingu sjálfsafgreiðslu kassa við vegabréfa eftirlit. Það er náttúrulega rosalega mikið að gera í Keflavík þessa dagana, fólk streymi til landsins og við ætlum að ræða við ferðaþjónustu aðila sem segir stöðuna hreinlega óásættanlega og heyrum í lögreglu og okkur skilst að sé ekki vona laust fyrir inn í haust þegar umferðin verður þá vonandi orðin eitthvað minni en þetta er erfitt ástand. Við ætlum líka að heyra í sendiherra Íslands í Madrid. Spænsk íslensk hjón þurft að flýja heimili sitt vegna skógarelda sem þar geisa á svona stór Madridar svæðinu og eldarnir hafa aldrei miklu tjóni bæði á Spáni líka Ítalíu og Frakklandi. Svo er þetta hvíta mistur sem hefur leiðið yfir höfuðborgin í dag. Við vonumst mörg til að geta séð til sólar í dag, jafnvel í kvöld. Þannig er einmitt líklega að ræða reyk frá skógareldum reyndar í Kanada. Og þetta mistur skyggir líklega á sólinni í kvöld. Oddur Ævar sem lofa okkur góðu veðri í fréttum fyrir tveimur dögum. Það er þið gott veður í dag. Hann er núna með nagandi samviskubit, kominn í bæ og er að tala við fólk sem reiknaði með sól og það verður fróðlegt að heyra hvað fólk er að segja. Fólk í borginni orðið svolítið þreytt á sólarleysinu. Svo fyrir komum við víða við fjöllum stóraukna umferð netþjarka á samfélagsmiðlum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandi 29. ágúst, þetta er bara 5 vikur. Svo ræðum við íslenska sérfræðingum bandaríska gervigreind sem gerir netarás á annað fyrirtæki að eigin frumkvæði og fólk veltir fyrir sér hvort að gervigreindi sé hreinlega að taka yfir. Það er ekki alveg þannig að það er ágætt að fá sérfræðing til að skýra það betur. Svo er sleggjukass einví á meistaramótinu í frjálsum helgina og svo hittum við eldhressan Spánverja í Keflavík.
0: Spennandi. Þetta og fleira í kvöldfréttum á samtengdum rásum sínar, Bylgjunnar og Vísis klukkan 6:30.
2: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, ég var að spá hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.

0: það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
2: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislandskeiðunni 8 og Hisland.is
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
4: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
14: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
15: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
16: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
17: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
18: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
19: Það er bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
9: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
8: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
1: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðum örg.

0: KitKat. Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guðbylgjan.

0: Tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.

0: matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
0: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagn, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
4: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Ert þú í rótfróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótfró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
9: Ertu á ferð um Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
10: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
11: Rennuhreinsun. Glersýn.
12: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
13: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
14: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
15: Er logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
16: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
17: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
6: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
13: Láttu ég líða vel.
14: Ekki eins og mjólk flest.

0: Siglufirði um verslunumannahelgina. Dagskrá helgarinnar er á siglusild.is.
1: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
4: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
5: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ. iCamper Topptjöld. Eigum iCamper Topptjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topptjöld og vagnar.is.

0: hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Þitt sumar. Þín rútína. World Class.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Drinks over. Pásan búin. Tíma.
1: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
4: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
5: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
6: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
10: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
11: Látum það ekki vera á seint að aðrir sjái hvert þú ert að fara. Það er gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
12: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
15: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
16: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
17: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
18: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
19: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
20: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
21: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: blöður. Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: Jólasúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum um allt land.

0: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas
2: replace. Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
5: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
6: Gefðu lykil að ljúfri romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
7: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
10: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin.

0: eða tix.is.
1: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
2: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Ballerína dansar við bræðlaukana.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.

0: rúv.is. Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2. 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is.

0: gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukku. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
1: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
2: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslandskt lambakjöt.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
0: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Ný Dönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
5: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
6: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.

0: Oreo mangópilsur frá Ali. Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
5: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3. KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat.
8: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: og Bílsöfða.
1: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Förum saman í fri.
4: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er einhver líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1-um Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Kontur bara þegar þér hentar. N1.
8: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is. Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS Innréttingar.
10: Stundir sem gleðja. Stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
11: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
12: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
13: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
14: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
16: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
17: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
18: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með partybingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist. Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
2: Ali BBQ

0: sleppur því, eigum að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan að aðrir gefi þér. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Veisla, partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
2: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. Xpeng.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
7: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum um allt land.

0: Hvernig er ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
1: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vestlunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
2: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
3: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
8: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
10: Í nótt, nei.
9: Frábært, ég var spákvort skætti skutla okkur á völlin. Myndir þið þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
11: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
12: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland Gleraugna Verslun.
13: Gefðu samveristund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
14: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
15: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
16: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.

0: Eclipse veitir stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
3: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
3: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf, lyktareyðir, leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
4: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
5: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Jamboree Entertainment kynnir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
9: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
10: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar. Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
14: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
15: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
7: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
8: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
11: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
12: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
13: Sæktu appið og vertu með.
14: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
15: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla. Sjáumst
16: að Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
17: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
18: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
19: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
20: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
21: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
22: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi á hamborgaran. Helvítis sulturnar, bás núna í Netto og kjörbúðinni.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Bylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Bóli og appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Eldvarnarhurðir Ídex. Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú er nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
9: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun.
11: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
12: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
13: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
14: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
15: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
16: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.
17: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
18: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
19: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
20: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
21: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
22: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
23: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Bylgjan.

0: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með Party Bingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í Bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargeð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargeð.
2: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
3: Þú og KitKat, betri dagur.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
6: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar

0: brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Betra gengi allan heim með Indi.

0: sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
4: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stórskotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
4: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunar. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
6: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
9: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum

0: kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Á golfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítit er alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítit.is
2: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
3: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú farið allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislandskeifinni 8 og hislan.is.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Baconið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
6: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugna verslun.
7: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
8: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Sumar útsala, pallaóli á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
12: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
13: Pizzaversla fyrir vinnustæðin eða næsta hópiting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
14: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
15: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
17: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Höktu stökktu. Ísbönd Mosfellsbæ.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
3: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppis og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
5: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótuhjól. 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni. Fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götu aftur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
7: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
10: Það ekki kalt á topnum. Topptjöld.is
11: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is
12: Saltstangir Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa gerir allt betra